watoranije ni wadutoranije ukadukura kumera yose ukaduhamagara ngo tuve ku mfuruka zawe waradutoranije ni wadutaye watubwiye ngo ntitukihebure kuko uri Imana yacu habicubahiro mwami ukurabikwiye.

wowe gumana nanje gusa ane mukanyi sase rekanze dutangure n'ikiyago dutangure n'ikiganiro nyezina ariko imbere yuko dutangura reka tubanze twumvise kano karirimbo k'umuririmbyi ka Pastor Lopez akaririmbo kiwe yise ijambo rimwe gusa akaririmbo kafasha guhimbaza Imana atuboneraho n'akaryo ko kuramutsa benshi bari mu bihe bitandukanye.

0: Radio Indoun du Culture, 88.2, 99.9, MHz. Radio Indoun du Culture.
1: Monica, ore ki lo kuri.
2: Ore ki lo kuri.
3: Ore ki lo kuri.
1: Ore ki lo kuri.
4: Uheruka muri murikira ukuri
5: ibaze bitoye neza na neza ambwira ngo nzo kwitoze ngo ntware izine oya now jewe big jam shit oya izine donc now we uhavumbira ngo nzo kwitoze
6: neza cyane.
7: Non, c'est pas possible. Quand nous avons vu la Hollande, c'est un risque qu'on a fait.
5: Nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous
7: avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons
8: vu que nous
5: avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu Obaiki Muti
9: yo ah igore ndekani jami
5: nguta kurekiga muti none wujya ma muri sala sha bisa wana nikurire sha
9: ya umutkume nga wikure ikamyo
5: obaiki gamuti
9: nena la imone
5: sha muti ash urabaye mbakwe nimba ari butanguye Yo, ndabira na machupu tajire wa jamanyi.
9: Ya, musa mugani wawe narayimbaye mbwa kwe.
5: Sha, muti oya.
9: Aho kana mukaba nananywe itindi nyitsi.
5: Muti. Cyangwa ngo ngirango waziguyemo, oya ni wazinyoye gusa. Inzina y'imuti nzoga gusa no wose.
9: Inzoga za gusa ziragoye kwihanganira walaye, eh? Ntarije cyari kimaze imisi kime.
5: Oya, muti none uwo nkwahamutse umutima no guri niwe ari kubika basukika. Ukaza basukuzi muno munsi.
9: Shumve.
5: Oya, Avrem.
9: Kareka. Wamaze gutangura bibaza kuvyoroshye guhagarika. Umbisa mana. Twara iduhuye n'umudiaspora atitigatika kwe. Mama
5: we. Ashamwe maratinyoye kwe.
9: Yo, kareka. Yakuma ari babongere. Icupa ni ryari ndakugira hagati. Haragitse kiyatsa n'amakazi yatutereka imbere. Mama we.
5: Ese izavana nene nazo batireka dutahana. Mga muri mihimbiri kwe. Mihimbiri nukuri sino kubeyesha. Nindo umu diaspora mbegi.
9: Numungu wangu yituka munengo. Afisi umutima mngiza vya atari. Akundana sana man. Natsinga fisi umutu kwe vrem.
5: Ugura mo. Ugura mo. Jiwe nguriri vya bidagi shavi zose nga. Gendu yame mchumbu mpiseja nikoreresha.
9: Noni kumenga ni ura chaka man. Unuwana kwa kini micho.
5: Eka shaku mfina shamote. Uranga tuwa nukuri kui man. Ugura muna kati jenfis. Iya subiku. Tipuka shanya ruka genda wana mbisa.
9: Ah, nao kazi kauta kija mama. Nuni mhu nisanga bikuri utavisha.
5: Ibzo vya masasha jenja na vya ndaba man. Uwe mbisa gusa man. Uraza kazi miso uka kwa hovaza ngo jama authority.
9: Eka kwanza ndavisa mni telefoni.
5: Muti. Uwe kurangura man. Ayu maso ya rondira kuiki. Uwe kia mesha jenundiki.
9: Yo. Eh man, wabonye. Kyo. Era abanyabundi cyo bari ko baravuga kuri Kanwe TV.
5: Kanwe TV byo irya mbere bayivuze. Inzoga ntizira kuva.
9: Inzoga era aba. Mama we ngo muri aba screw ngo mutura amafaranga y'abantu
5: niko n'ibyo basaba.
9: Mama kina mama.
5: Ewe. Ah ni rigonda turika. Muri joro n'umutaga. Ibi nivyo bari ko barampemba kwere.
9: Naba hetazereka nakindi bashoboye atari guponda
5: kuri muti ibi bibira de.